0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam nelielas īslaicīgas lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā saulains laiks, vien lokāli austrumdaļā iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24-29, vien Kurzemes piekrastē mazliet vēsāks, tur 20-23 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 25-29 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi!
5: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem!

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49, saulespuķu eļļa 1 litrs, eiro 89, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
5: Labrīt! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzīvāk.

0: Radio Skonto - dažādība tavas mūzikas pasaulē.
1: Stāj.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā saulains laiks, vien lokāli austrumdaļā iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2,7 metru sekundē, gaisa temperatūra 24-29, vien Kurzemes piekrastē mazliet vēsāks, tur 20-23 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 25-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg 13,99 €. Maximā, lai nekā netrūkto.
5: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
6: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai. Mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm. Bet visu augustu 50% atlaide novas slīp matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.

0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā, druva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr pa rokai!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
3: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
5: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
3: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Labrīt, te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā saulains laiks, vien lokāli austrumdaļā iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24-29, vien Kurzemes piekrastē mazliet vēsāks, tur 20-23 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 25-29 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
6: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.

0: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VB Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi. Rādi.

0: Laiks mācīties!
1: Skolai gatavs būšēs, jo sāgā lielās atlaides!
0: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
1: 50%!
0: Un Šarlot.
1: 70%!
0: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl! Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Labrīt, labrīt, tūlīt, pēc nepilnas minūtes jau 9 šajā sestdienā ir 15. augusts klāt un daudz, daudz prieka, mīļā Rīga. Rīgas svētki, nu, sasnieguši savu kulmināciju.

9:05 minūtes tu klausies radio skonto, tikko dzirdēji Rikie Poverī ar Mamma Marija un itāļi teiktu Mamma Marija. Itālija tikai trešais sapūtnieku iecienītākais šīs sezonas galamērķis. Nu, īstenībā godpilnā trešā vieta. Itāļiem, jā, un izrādās Spānija zaudējusi līdera pozīcijas, jo atpūtnieki par mīļāko galamērķi šajā vasarā ir izvēlējušies Grieķiju, un izrādās iemesls ir Grieķijas ārkārtīgi skaistās salas. Nu, Spānija tātad noslīdējas uz otro vietu, trešajā vietā, kā jau minēju, Itālija. Kāds galamērķis tev paredzēts šajā vasarā? Bet ja runājam par šodienu un rītdienu, Rīgas svētki, galamērķis Rīga par daudzveidīgo Rīgas svētku programmu, pilnīgi noteikti daudz šodien stāstīšu. Appauj kājas, mosties celies, nāc uz Rīgas svētkiem. Jā, nu un te tavs radio skonto, protams, ar lieliskām melodijām vienā laidā un... Nik pa brīdim pagriez skaļāk dziedi līdzi remiks dzeltenās kurpes. Hei, tev dzeltaras? Man šodien jā!

0: No!
1: 9:14 minūtes radio skonto ētrā turpina Queen un saka tev labrīt ar dziesmu Don't Stop Me Now.

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā šodien, mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietas spīdēs saule, būtiski nokrišņi netiek prognozēti, un dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-29 grādi, Rīgā bez nokrišņiem saulains, gaisa temperatūra 27-29 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Rādijos konto!
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus €77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus €49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

9:27 minūtes, un mosties celies posies uz Rīgas svētkiem, jo ir kāds ļoti, es domāju, daudzām ģimenēm, arī bērniem interesējošs pasākums, notikums, iespēja kaut ko apskatīt un redzēt, piedzīvot Rīgas motormuzejā jau pēc pusstundas. Tātad šodien Rīgas motormuzejs sadarbībā ar Rīgas pašvaldību dāvā visiem mums iespēju apskatīt sacīkšu auto Union Type C biķernieku kompleksā sporta bāzes 60. Gaddienai par godu. Tur tiks veikts jau 10. Parādes aplis, tas notiks trasē, bet tad no pulksten pus11 līdz pus12 sekos Auto Union brauciens no Rīgas motormuzeja līdz brīvības piemeneklim. Un parādes brauciens notiks tātad, sākot no motormuzeja pa Eizenšteina ielu, tad Šmērļa ielu, tad brīvības gatvi, Zemgala gatvi, Ieriķu ielu, Zemitāna tiltu, Čaka ielu, Tallinas ielu. Un tad pa brīvības ielu līdz pat brīvības piemeneklim. Auto pie brīvības pieminekļa būs apskatāms no 12. Līdz 18. Un šis Auto Union Type C var sasniegt 340 km stundā, to konstruējis slavenais Ferdinands Porsche. Jā, nu un pagājušā gadsimta 30. Tas bija absolūti ģeniāls sasniegums. Un es domāju, apbrīnpelni joprojām arī šodien. Nu un atgādināšu, ka Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā ir satiksmes ierobežojumi diezgan nopietni galvaspilsētā, taču ir pieejams bezmaksas sabiedriskais transports. Un atgādinu, jā, ka transportam, autotransportam ir slēgta satiksme 11. Novembra Krastmalā un arī Vecrīgā, izmaiņas skars arī vairākas Rīgas centra ielas. Un tāpat līdz rītdienai Vecrīgā un 11. Novembra Krastmalā ir slēgtas mikromobilitātes rīku novietošanas zonas un svētku norišu teritorijās aizliegta arī elektroskrējriteņu, velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu un pat zirgu pajūgu satiksme. Jā, arī ar zirgiem šodien nu tā kā tur nevajadzētu plosīties un rosīties, jo būsim šodien kājām gājēji Rīgas svētku svinētāji. 9:30 minūtes tavs radios konto.

Protīvs konto ētrā Sečgarden ar I Want You ir 9.37. Tavs radio skonto un dažādība tavs mūzikas pasaulē.

9:45 minūtes, tas bija Justins Timberlakes, turpina Jerry Halliwell ar It's Raining Man. Tavs radios konto. Pasāk runu, vairāk mūzikas, pēc mirklīša būs jāpagriež skaļāk un jādzied līdz Eolikai.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
3: Laiks mācīties.
4: Skolai gatavs būšies, jo sākā lielās.
3: Mālači tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
4: 50%.
3: Un Charlotte.
4: 70%.
3: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
5: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
6: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma, 65 centi, 400 grami griķu limor, 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvī par savējiem.
7: Labrīt, labrīt, labrīt! Sestdiena, 15. augusts, un šodien Zenta Zelda Dzelme saņem vārddienas sveicienu, mīļa sveicienu dodas arī pie tevis, ja tev šodien dzimšanas diena. Nu, visiem Rīgas svētku svinētājiem mīļš sveiciens!

10:06, sāc jau plānot savu sestdienu, savu svētdienu, Rīgas svētki. Atgādinu, sabiedriskais transports šodien galvaspilsētā ir bez maksas un ērti viegli visur vari nokļūt. Un rēķinies, protams, jā, ka daudziet ar auto nevarēs braukt, jo tātad 11. novembra krastmala slēgta arī piekļošās ielas vecrīgā, arī ļoti ierobežota kustība vai pat vispār tās nav. Tā kā izmanto brīnišķīgu laiku un sabiedrisko transportu un dodies no pulksten 12. Vērmanas dārzā. Līdz pat 6. Vakarā darbosies atjaunotā un paplašinātā grāmatu iela, kurā apmeklētāji varēs iepazīt jaunākos izdevumus, atrast sev piemērotāko lasām vielu. Nu, mazākajiem apmeklētājiem būs arī radošās darbnīcas. Varēs veidot pastkartītes draugiem, apgleznot ceļasomas, izveidot savu komiksu un piedalīties vēl daudz citās aizraujošās un izzinošās aktivitātēs. Vēl Vērmanas dārzā kā īpašs akcents būs arī mākslinieka Ivara Mailīša radītais Buru kuģa karuselis. Ieklausies Buru kuģa karuselis. Un tajā iekāpjot varēs doties simboliskā ceļojumā apkārt pasaulē. Savukārt no 12. Uz Vērmanas dārza skatūs jau skatām būs Rīgas viesu priekšnesumi. Un tur būs sveicieni no Tallinas, Lietuvas, Sīrijas, arī no Ķīnas, no Spānijas. No Spānijas flamenko. Arī Indijas Bollywoods dejas varēs skatīties. Nu, un var teikt, ka par godu Rīgas dzimšanas dienai Vērmanas dārzā būs pat tiešām ļoti, ļoti, ļoti plaša programma. Tā kā visi mīļi aicināti. Jā, un vēl par notikumiem, kas šodien Rīgā priekšnesumiem piedāvājumiem dienas gaitā tavs radios konto informēs. Hei, un ieteiks arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi tagadāji Andrejevā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vien austrumdaļā iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus, un arī tas lokāli. Lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra 23-29 grādi. Jārēķinās, ka arī ultravioletā starojuma līmenis būs vidēji augsts. Un šodien galvaspilsētā 25-29 grādi, saulains laiks un pavisam neliels mākoņu daudzums.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
9: Klausies Radio Skonto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
8: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
10: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejģu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Tas bija Džordžs Maikls, ir jau 10:30, mosties celies, posies. Šis atgādinājums ne jau pirmo reizi tev no radios konto puses skan, jo svinam Rīgas svētkus un tātad no pulksteni 12. Vērmanas dārzā. Notiks Rīgas cirka skolas audzēkņu priekšnesumi. Pulksteni vienos būs skatāma dejas izrāde visai ģimenei. Nofačē mani, bet pulksteni divos, tātad 14. Nu, Beļģijas cirka izrāde apskauj mani, paspied roku. Pēc abām izrādēm varēs pievienoties sarunām ar māksliniekiem. Savukārt vakardaļā no pulksteni 6:00 turpat Vērmanītī līdz pat 10:00. Turpināsies estrādes koncerta programma, tātad Vērmaņdārza estrādē. Uzstāsies Le Petit Paris un Diāna Pīrāks, Roberto Meloni ar draugiem, sarūpējušas skaistākās latviešu un pasaules estrādes dziesmas, kuru izpildījums, es ceru, krāšņos un priecēs šo vakaru Vērmaņdārzā. Un īpaši svinīgs un enerģijas priekpilns noslēgums būšot ar grupu Big All and the Jokers. Nu tad dodies uz Vērmanīti, visu izbaudīt un pieredzēt.

10 un 38 minūtes, un skatmiņā nomaina Bruce Springsteens par skumjajām acīm. Kaut kas lirisks arī mazliet. Tev, radio skonto ēterā, lai būtu dažādība tās mūzikas pasaulē.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Izdevniecība Latvijas mediji piedāvā grāmatu jaunumus. Donatellas Di Pietrantonio romāns Atdotā ir kā pamatīgs blieziens prātam un emocijām, kurš precīzi trāpa mērķī. Ļoti koncentrēts, lakonisks, spēcīgs teksts, kurš uzbur spraigu iztēles kino. Kā 13-gadniece izdzīvo neskaitāmus lielos, kāpēc? Jo pēkšņi aizvest no gādīgo pilsētas vecāku mājām pie svešās, nevīžīgās un šarpās bioloģiskās mātes Itālijas nomalē. Kāpēc viņi ir tik negribēta? Kāpēc šīs riebīgās izmaiņas un dzīvi vienā istabā ar nošņurkušu citu mātes atvešu bariņu? Kāpēc neviens neko nepaskaidro? Izmisums, aizvainojums un neziņa mīs ar traģiskiem pavērsieniem. Mežonīgā ātrumā maļot un mētājot atdoto dzīvē, kur šķiet pilnīgi bezjēdzīga. Un tad visdīvainākajā veidā uzmirdz, kas ļoti vērtīgs. Ne par kādu naudu nenopērkams. Vai tas būtu iegūstams kādā citā ceļā? Kas dara laimīgus tos, kas tādi it kā nevarētu būt? Un vai laimīgi top tie, kas dabū gribēto? Ko tas maksā? Aizkustinoša, lieliska grāmata, kura man ir vasaras vērtīgais atklājums. Un ļoti iesaku arī Māras Poļakovas tulkoto Evas Vežnavecas Kam nāci tu vilks? Īstiem kvalitatīvu grāmatu mīļiem patiks. Gan Atdotā, gan Kam nāci tu vilks. Arī citus Latvijas mediju jaunumus meklē Globus grāmatnīcās un internetā eglobus.lv. Izdevniecība Latvijas mediju kopā ar jums jau vairāk kā 20 gadus.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Born ready.

šodien, protams, atgādinājums visiem par Rīgas svētkiem un izrādās pēkšņi daudzi. Kas Kurzemē, kas Latgalē, kas Zemgalē, nu, protams, Vidzemē, pats par sevi rīdznieki, arī vidzemnieki, attopamies, ka vismaz kādu brīdi varbūt mūsu dzīve ir bijusi ar Rīgu saistīta. Un te nu ļoti mīšs sveiciens no Kurzemnieces šobrīd, Andras Rīgai. Divus gadus oficiāli biju rīdziniece. Rīga ierakstīta manī un es Rīgā. Un te tāds jauks sveiciens. Pilsētas dun, Rīga runā, Daugavpils viļņos atspoguļojas, torņu un namu. Galotnē smailās Rīga ir smaidā, cilvēku sejās, tramvai balsī, jūras valsī. Rīga ir sirdī. Skaisti un dzidri, lai sirsnīga svinēšana, lai Rīga dimd. Nu, protams, un dimdēs šovakar arī Daugavs stadions, kur varēs dzirdēt Donu dziedam. Un te jau pats Dons iesilda šī vakara koncertu. Tas 9:00, šobrīd 10:51, kolekcionārs. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radios konto.

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš, istabās maržo pēc kaut kā rūt.

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
0: O, tik ātri!
1: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saulespuķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
7: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi tolmetā.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
10: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Top, top, top!
12: Labrīt, labrīt! 11. sestdiena, 15. augusts, Rīgai dzimšanas dienu svinam, nu jau pat tiešām pilnā sparā šodien un rīt izbaudām. Rīgā sabiedriskais transports kursē bez maksas.

11,9 minūtes un autobuses debesīs ar manu eņģeli pagriez skaļāk, dzieda līdzi tavs radios konto.

11 un 17 minūtes, un patiešām Rīgas svētki nu jau uzņēmuši apgriezienus, un šķiet tas auto pa brīvības gatvi no motormuzeja, īpašais auto, Porsche konstruētais, kurš var attīstīt pat līdz 340 km stundā, lēnām tuvojas brīvības piemineklim, un to, ja nepaguvi izsakot tam braucienam pa Rīgas ielām, tad līdz pat 6 vakarā, sākot no 12, varēs pie brīvības pieminekļa arī apskatīt un pilnīgi noteikti ar to nofotografēties. Savukārt Vecrīgā ir patiešām ļoti, ļoti interesanta programma piedāvājumā ielu muzicēšana un mīmu māksla. Vecrīgas ielās skanēs džess, arī klasiskā mūzika, perkusijas un jārēķinās arī ar to, ka doma laukumā ir amatnieku tirgus. Tas nozīmē, ka jā, bruņojies ar pacietību, paķer arī kādu eiro līdzi, jo ne tikai varēs apskatīt dažādus interesantus, autentiskus, tradicionālus amatniecības izstrādājumus no dažādajiem Latvijas novadiem, bet arī iegādāties. Un, protams, atceries par Vērmanas dārzu, kur viss notiek. Arī grāmatu iela, arī koncerti, arī meistarklases bērniem. Un dažne dažādas izrādes, ak, pat Bollywoodas dejas būšot. Jā, daudz mākslinieku arī no Latvijas draugiem ārzemēs. Gan Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Spānijas, Igaunijas, Ungārijas un vēl un vēl un vēl. Rīgas svētki. Kopā ar radios konto varbūt te būs vieglāk atrast to vietu, uz kurien tā konkrēti doties.

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pavisam neliela nokrišņu varbūtība un iespējamība prognozēta tikai Latvijas austrumos un arī tad lokāli, īslaicīgi. Nu, tā kā var teikt, bez būtiskiem nokrišņiem šodien mūsu valstī. Un gaisa temperatūra robežās no 23 līdz 29 grādiem Rīgā, 27-29 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Līdz 31. Augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr par rokai!
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzera taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
8: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
9: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša!
10: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
11: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi!

11:31 minūte, tu klausies radio skonto, tikko dzirdēju Līnu Mārlīnu, turpina John Osborne, Manavas. Tavs radio skonto kopā ar tevi šajā sestdienā, kas 15. augusts un īpašie sveicieni zentām, zeldām un dzelmēm. Ak, jā, atgādinājums, sveiciens atradioskonto.lv, ja vēlies kādu mītu cilvēku seikt ar radiostarpniecību.

0: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laikagaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas skrūvgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
5: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
7: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!

Šobrīd ir 11:45 minūtes un atgādinājums Rīgas svētku svinētājiem ar tukšiem vēderiem arī nepaliksiet tur operas skvērā. Arī šodien iespējams baudīt dažādus gardumus, labumus un, protams, atceries arī par domu laukumu, par amatnieku tirdziņu. Un vēl vecrīgā daudz brīnišķīgu gan ielu muzikantu pārsteigumu man gan mīmi, un atceros, ka arī 800 gadē, pirms 25 gadiem, tie mīmi tur darbojās Rīgas vecrīgas centrā sirdī un bija tik brīnišķīgs noskaņojums, un jā, es domāju, svinam Rīgas 825.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu!
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņie par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
7: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 €. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Tumšās plūmes 500 grami 99 €. Rimi.
8: Tūlīt jau 12 un šajā sestdienā arī apsveikumu laiks. 12:30 minūtēs radios konto ētrā, ja tu vēlies pārsteigt ar radio ētrā skanošu sveicienu kādu mītu, cilvēku Žiglis sūti sveicienu tekstu. Radios konto! Un tā adrese, kur tie tekstiņi tiek ļoti gaidīti, studija at radioskonto.lv var arī sūtīt, bet tas īpašais e-pasts sveiciens at radioskonto.lv.

Septītās debesīs Marta Mirdze Zīvere un Kaspars Dimiters 12:09 minūtēs radioskontā ētrā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām, galvenokārt Latvijas austrumdaļā, iespējams arī lietus un pat pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3-8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 19-25, bet austrumrajonos līdz 27 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 19, dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Laiks mācīties.
10: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides.
9: Mālači, tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
10: 50%.
9: Un Charlotte.
10: 70%.
9: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepko viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
11: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai. Mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm. Bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
12: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem. Radio

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Zentas, Zeldas un arī Dzelmas sirsnīgi sveicam viņu vārddienā. Vārds Zenta tiek lietots diezgan bieži. 1008 viņas mums ir zināmas un fiksētas pilsonības lietu pārvaldē. Savukārt par Zentas raksturu runājot, viņai piemīt nesalaužams spēks un arī miers. Kas pamatos arī veido Zentas raksturu. Līdz ar to viņa ir objektīva, piecieš dažne dažādus un pārcieš pārbaudījumus, un viņai nepatīk steidzināt notikumus, tā teikt, neskrien ratiem pa priekšu. Turklāt viņai piemīt arī godaprāts un sirsnība arī čaklums. Savukārt Zelda, 29 šo vārdu īpašnieces, tagad ieklausās. Dzīvē viņai veicas. Un allaž viņai patīk kaut kas radošs, kaut kas jauns, lai tas būtu kārtīgs izaicinājums. Brīžiem gan viegli aizvainojam, un tāpēc konflikti neizbēgami. Savukārt Dzelme. Dzelmes ir četras, un viņām visām piemīt ass prāts. Mužīgi gan neapmierināt ar sevi, ar apkārtējo vidi, un cenšas to arvien sakārtot, vai vismaz par kripatiņu labāku vērst. Un ieskatamies arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tur ierakstīti Deju, Smucinīki, Kauliņi, Kauli, Lembergi, Leperi, Aleksandrovi un Dzeldes. Savukārt, paplašinātajā uzvārdu kalendārā būs arī Muciņi, Mucinieki, Liecinieki, Precinieki, Kaula Kalni, Kaula Kāni, Lembergi, Lambergi, Lemberi, Lepi, Leperi, tad arī Dzelves, Dzeduļi, Dzedeļi un Dzepuķi. Un tagad īpašies sveicieni. Mīš sveiciens vīram Raivim vakardienas 30 gadu jubilejā. Dzīve tikai sākas, vēl priekšā daudz skaistu un mīlestības pilnu gadu. Mums abiem kopā. Tā, sieva Monta. Sirsnīgi sveicieni vārddienā Zentai Grasmanei ar mīļiem sveicieniem, Sumina Krusdēls Gvido un visa Kalniņu ģimene. Sakām lielu paldies māsai Aijai, kur ir atbraukusi mums palīgā uz Malkas talku un ļoti labprāt palīdz to sakraut. Sveicienu un lielo paldies, saka māsa Līga. Nu tad, lai visām ģimenēm silti. Nu par māsu Aiju un māsu Līgu šaubu nav. Viss kārtībā Malka sagādā.

0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sārdeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Drūva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 eiro. Sešu burku kompleks ar vāciņiem, 540 ml, eiro 99. Grunders auspļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
3: Krāmei Somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
5: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansu.

Tagad grupa Vaidava radio skonto ēterā ar dziesmu Tu būsi vēl 12:50 minūtēs pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radio skonto.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
4: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta!
4: Un atdzīviņu leģendas.
7: Es biju varenas.
0: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus dabdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons Energy pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējuši īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
9: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
10: Labdien! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv. Ai bailes,

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā – tavas veselības receptē.
1: Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām, galvenokārt Latvijas austrumdaļā, iespējams arī lietus un pat pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 3-8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 19-25, bet austrumrajonos līdz 27 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 19, dienā līdz 25 grādiem.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU LV.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs? Līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus, jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi! Radio.

0: atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Merilda Rabita. 1 kg 14,99 €. Un piena šokolāde Karl Faze. 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.
10: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto - lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. Līdz 17. Augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīraburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
6: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 €. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Tumšās plūmes 500 grami 99 €. Rimi –

0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā, druva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr par okai.
1: Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus 1,77 €. Skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus 1,49 €. Cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!

0: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
3: Rukī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rukī LV. Rukī – jumti ir mūsu sirds lietā.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetics LV.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburgera Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburgera majonēze ar papriku.
5: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
6: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaro mēbeles.lv
7: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
3: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
4: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 000 ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies tēti, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls – 79,99. Standart mikroviļņu krāsns – 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju – 8 kg – 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
6: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Labdien! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.lv.
2: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
3: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
5: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
3: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami grīķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
9: Radio!

0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā, druva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr par rokai!
1: Laiks mācīties!
2: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
1: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
2: 50%!
1: Un Charlotte?
2: 70%!
1: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco visu skolai vien no 4 €. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 22-26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17-19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
3: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma – 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts – 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai. Mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
7: Cenas dzeltenas tik skaļ.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša!
6: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
7: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumu rajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši 2-7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 22-26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17-19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV. Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darbdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons Enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.
1: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
0: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
0: No 12. Līdz 25. augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Once I was 7 years old.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši 2-7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 22-26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17-19, dienā līdz 26 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Laiks mācīties!
8: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
7: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
8: 50%!
7: Un Charlotte.
8: 70%!
7: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepko, viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl! Jo sākā atlaides ir vairāk nekā vieta šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
9: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
1: Līdz 31. Augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā, druva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr par okai!
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. Augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzēm.

0: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
2: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
4: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
2: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
7: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vita.

0: VP Lab Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomolu zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29, kilograms persiku paskat, eiro 99, liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
2: Vakar te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 22-26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17-19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam Armands Rimi karti dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darbdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons Enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skonto.tv. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 22-26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17-19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.